0: wa brabo, wa warrior, wa juma, wa dache, wa trimu pop, enu nsusia papa ebebe mua. Disa wade mpaiba emua dey eseda nase.
1: Debi arada, eni yan papa evangelist awusi. Emu mpaye anope biara. 5 a.m. Adi kwasi 7 a.m. Awo Holy FM 98.9. Ewa mpaibo imu deliverance ebe koso. Na urade dia dansi ya sobe brenema. Anote mpaibo yechi sa wa dansi ya bidia. No wa friend number wa inu wa diwa dansi ye. 0241 763939.